yɛwoae sɛ ma wode sa ma nyawomeɛ yɛwoae sɛ ma ma wode sa ma wode sa ma nyawomeɛ yɛwoae sɛ ma wode sa ma nyawome wafa fui mua